kami sampaikan jumlah hasil lelang suara yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu sebesar 1.453.000. Demikian Tuhan Yesus memberkati.